0: radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Kako živimo jedno

0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski Petrovac na 9.